0: gracias al amor.
1: DJ Tibu, porque la felicidad no tiene precio.
2: No número 147 de Seoane, Vidrieras Carballiño. E tamén na Avenida da Estación, xunto Precasa. Barandillas, pérgolas, cortinas de cristal, mamparas, enmarcacións, toldos, os millores prezos. Todo tipo de acristalamentos, concertada coas principais aseguradoras. En Seoane, en o Carballiño, no número 39 da Avenida da Estación, Vidrieras Carballiño.
3: Esta primavera, equípate coa potencia de Ucha Foresta. As mellores marcas do mercado e o mellor servizo de reparación. E para cuidar do teu xardín, nada máis cómodo que o robot Estiga. De Ucha Foresta, sen cables e con cámara que lle permite traballar tamén pola noite. E agora, desde só 999 euros. E non deixes de coñecer todas as novidades Estil en cortacésped, desbrozadoras ou motoserras. Ucha Foresta, na Avenida de Compostela, número 9 do Carballiño ou en uchaforesta.com.
4: Domingo 14 de xuño, a partir das 5:30 da tarde, en Sala de Festas Paulino, actuación en directo do trío La Noche de Ogrove. E a música discográfica de Sala de Festas Paulino, en Seoane, o Carballiño. Recorda, este domingo, actuación en directo do trío La Noche de Ogrove, en Sala de Festas Paulino. Esperámoste.
5: Para desfrutar de outra das nosas grandes tradicións, a gastronómica. Un referente no Carballiño, Pulpería Fuchela, o ritual dunha exquisita ración do mellor pulpo. E agora, ademais, unha carta totalmente renovada.
4: Con primeiros como uns chipiróns á prancha con cebola caramelizada ou un revolto de espaguetis de mar e gambas. De segundos, un rollito de lenguado recheo de langostinos ou un chuletón de vacuno dun kilo. E para rematar, postre, unha tarta de queixo semifría ou leite frita.
5: Na Avenida 25 de Suyo do Carballiño, Pulpería Fuchela.
6: COPE Carballiño.
7: 91.9 FM.

Muy buen día, señoras y señores ointes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Agardo, ¿qué es esa? Da mellor. Maneire co mellor ánimo posible. Para nos, como siempre, un placer desde esta hora acompañarvos e informarvos como cada día. Imos procurar que sexa ha de ser coa mellor información do teu concello comarca. Avanzando cheque, a partir de mañá chegará a calor tamén a estas nosas terras do Carballiño e do Ribeiro. De momento, para hoxe mércores, aínda se manteñen as temperaturas en valores, eu diría vos que agradables, moi agradables, con máximas, con temperaturas máximas que na maioría das nosas localidades non pasarán esta tarde dos 23 graos, como moitos, 25 graos que van a alcanzarse en algúns lugares do Ribeiro en un día con ceo azul en todas partes. Se decía vos que mañá sí, desde mañá tamén xa parece que para o resto da semana irá chegando a calor, porque teremos xa temperaturas totalmente veraniegas para mañá. Para mañá xoves, rondando o mesmo alcanzando os 30 graus, e xa, tanto o venres como cara a fin de semana, os termómetros parece que van superar xa os 30 graus máximo.

Pues sí, acabamos de comentarlo, acabo de informarvos da apertura efectivamente das piscinas públicas municipais do Carballiño, que inauguran a tempada este sábado que ven, día 13 de xuño. Logo, uns días despois, aí para o 24 de xuño, quedará pendiente a apertura das piscinas tamén públicas municipais da Rañoa en Maside. En todo caso, isto, pois, ánolo de confirmar o alcalde de Maside, José Manuel Iglesias, que será hoxe un dos invitados que agardamos para a segunda hora do programa aquí nos estudos de Cope o Carballiño, aquí no noso mediodía de Cope o Carballiño. Así que con nós teremos o rexedor municipal, o alcalde de Maside, co que repasaremos a actualidade municipal neste concello da nosa comarca. Por certo, que o concello de Maside fai pública hoxe, ven de facer pública no Boletín Oficial da provincia, o anuncio para a convocatoria e contratación laboral de un xefe de brigada, un peón condutor e tres peóns de brigada, mediante a modalidade de contratación de laboral de duración determinada vinculado a programas financiados con fondos europeos. A duración do contrato será por 3 meses o sistema de selección mediante concurso oposición. As bases das convocatorias, desta convocatoria en concreto, pódense obter nas oficinas municipais e tamén na sede electrónica do Concello de Maside. O prazo de presentación de solicitudes comeza a contar a partir de mañá xoves, día 11 de xuño, durante 5 días hábiles. Bueno, pois de todo isto, seguro que sí, de moito máis, falaremos hoxe en tempo de entrevista co alcalde de Maside, con José Manuel Iglesias. En crónica política, o Partido Socialista en Leiro cualifica de grave desequilibrio institucional e total desamparo da veciñanza o resultado final e os mecanismos de xestión do Obradoiro Dual de Emprego do que participa o Concello de Leiro en rexime de agrupación correspondente a este ciclo de obradoiros deste ano 2026. A documentación oficial publicada finalmente no taboleiro da sede electrónica deste Concello de Leiro, tras expirar o prazo legal de 5 días reclamado pola oposición, revela, apuntan os socialistas, unha distribución altamente desfavorable para o municipio de Leiro. Das 20 prazas totais do alumnado que vai participar neste obradoiro dual de emprego, traballadores todos eles financiados con fondos públicos, Leiro obtivo unha única praza de adscripción por cupo propio. Desta maneira, os concelleiros socialistas Manuel Rodríguez e Pedro José González manifestan que o segundo veciño de Leiro, finalmente seleccionado, tivo que acceder ao programa a través do cupo de reserva asignado ao concello promotor da agrupación, que é o de Bóboras, unha circunstancia que o seu xuízo, entende o Partido Socialista en Leiro, evidencia a escasa capacidade de influencia e defensa dos intereses locais por parte do goberno municipal do Partido Popular en Leiro. O PSOE considera especialmente preocupante que as candidaturas procedentes de Leiro fosen tramitadas pola Oficina de Emprego do Carballiño, malia que a competencia territorial ordinaria para o municipio de Leiro corresponde á Oficina de Emprego de Rivadavia. Para o PSOE, esta circunstancia require unha explicación detallada por parte das administracións implicadas ou tratarse dun aspecto relevante do procedemento da selección. O director de turismo da Xunta, Xosé Merelles, visitaba a feira de Doade, visitaba onte xa esta feira de Doade no Concello de Beariz, que se celebra efectivamente todos os días 9 de cada mes, e a que se referiu no transcurso da súa visita como un elemento auténtico e

0: clave na dinamización do turismo rural. Posteriormente, tamén coñeceu o máximo responsable de turismo da Xunta, tamén coñeceu o proxecto da Botica de Beade, unha iniciativa de recuperación patrimonial dunha antiga farmacia rural galega. Segundo o director de turismo, trátanse, pois, de dúas mostras, dous expoñentes da aposta do goberno galego polo noso patrimonio histórico como elemento diferenciador e como reforzo á oferta turística no rural, destacando, ademais, a incorporación desta antiga botica DBA de hoxe reconvertida en museo, a súa incorporación ao itinerario cultural europeo Aromas Itinerarium Salutis. Itinerario cultural, por certo, do que tamén forma parte a Botica Monacal de Santa María Real de Oseira. Nesta visita tanto á feira que se celebra na Carballeira desta localidade bearicense en Doade como posteriormente a visita á antiga botica, o director de turismo da Xunta estivo acompañado polo alcalde deste concello, Manuel Prado, e o primeiro tenente alcalde, Tomás Sancho.
1: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
2: Xunto á Praza de Abastos do Carballiño, Agrocar. Venda de piensos, semillas, abonos, fitosanitarios, árbores frutais, forestais, prantas, productos de horta. E, ás fins de semana, tamén á túa disposición no noso viveiro de Sampaio, Maside. Agrocar, 988-27-34-02.
3: Empresa Montañesa informa dos servizos diarios entre o Carballiño e Ourense. Saídas desde o Carballiño, de luns a venres, ás 7:50, 9:30, 11:45, 14:45, 17:15 e 19 horas. Sábados e domingos, ás 19:45 horas. Saídas desde Ourense, de luns a venres, ás 8:45, 10:15, 12:30, 15:30, 18 e 19:40 horas. Sábados e domingos, ás 20:30 horas. Empresa Montañesa, no teu destino.
4: Fariñas, alquiler e mantemento de grupos electróxenos, iluminación de festas e agora, ademais, alquiler de camións grúa e maquinaria para a construcción, excavadoras, dumpers. Máis información na páxina web farinasinstalaciones.com ou na nosa dirección en Carballiño. Adolfo Landeiro 14, Fariñas, grupos electróxenos.
5: A Carballeira de Santa Cruz de Arrabaldo, para disfrutar no Salón Show baixo a nosa increíble Carballeira, coa mellor materia prima, mariscos, ceviches, as nosas especialidades en arroces ou menús elaborados ao teu gusto para as túas comidas e tamén eventos con salas con capacidade de ata 800 comensais, ou si o prefires, na extensa Carballeira da Carballeira de Santa Cruz de Arrabaldo.
1: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
0: Repasábamos a actualidade a xestión que desenvolve o Departamento Municipal de Medio Ambiente no Concello do Carballiño, que dirixe a concelleira do Grupo Popular, Elvira Torres. Comenzábamos ese repaso pois referíndonos a esas actuacións recentes destas últimas semanas e meses que se viñeron levando a cabo na zona das Barcias, dentro do Parque Municipal do Carballiño.
6: Sobre todo eso era o que tamén se pretendía, que se fixera unha obra sempre adaptada ás persoas, que puidésemos todos disfrutar dela. Eu creo que o paseo quedou ben, o césped está crecendo. Por suposto, todavía faltan actuacións. Hoxe mismo están a desbrozar todo ao redor da lagoa, pequeniña lagoa que temos. Habrá que quitar esa pasarela por unha nova. Tamén está previsto, como se fai en outros concellos, aproveitar todas estas pedras que se puxeron ao longo do camiño. A nosa idea é convertilas en bancos, non todas, pero... Mm. pero sí a suficientes para que a xente cando vaya a pasar por aí poda ter un rincón para sentarse, para ler, simplemente para contemplar a paisaxe. Bueno, sigue aí o escenario natural, pero bueno, que hai que seguir arranxando, hai que seguir traballando.
0: O escenario está xa rematado ou aínda
6: no, te falta? O escenario tal como queremos, claro, non está rematado, pero fan falta cuartos.
0: Fai falta máis
6: inversión.
0: Máis inversión.
6: Sí, sí.
0: Bueno, pero xa a estrutura vai máis, sí, máis menos ser a que vemos, non?
6: Eu creo
0: montículo
6: que...
0: de terra pois elevado, non?
6: Eu creo que a diferencia é apreciable, xa non está a casa, que enseguida nos olvidamos de como estaba ao principio, toda esa zona, tanta demanda de facer algo, bueno, pois ahora sí xa se está actuando. Bueno, eu creo que vai quedar unha zona envidiable, que é o que tratamos de facer desde aquí, desde o Concello, desde a miña Concejalía de Medio Ambiente, que sea un motivo de orgullo para os carballineses, para toda a xente que nos veña a coñecer, bueno, sobre todo que sea práctica, sea útil, e poder levar e facer aí pues, todo o que queiramos.
0: Nesa zona das Barcias, pero co escenario precisamente para outra parte, para a banda máis próxima a Pirifactoría, bueno, pois aí xa se fixeran festivais, xa se fixeron concertos en algúns anos, entendo que a idea vai por aí.
6: Pois sí, eso é un pouco que queremos, independientemente dos concertos, de que haya diferentes zonas para que a xente poda disfrutar. Bueno, porque é unha zona, estamos tamén pendentes de embarcadeiros, tamén. Ajá. Que queremos, sempre da Mauda Confederación. Bueno, sí, darlle unha visión xeral. A ver, o plan é un plan integral, es decir, un plan directorio que irá por fases, é imposible acometer todo. Pero bueno, tamén dependemos de permisos, dependemos de outra serie de historias que a veces tú queres facer cousas e non te deixan. Ou te marcan o ritmo de outra maneira, ou as actuacións van por outro lado, pero bueno, neso estamos,
0: Bueno, é unha zona ademais que se presta e cunha capacidade relevante, importante, cun bo aforo, porque aí podes organizar concertos con miles de espectadores, con miles de asistentes,
6: Sí, se pode, incluso se pode acotar, podese deixar unha zona para aparcamento tamén, é decir, eso ten múltiples visións, eso calquera, bueno, eu que traballei ca empresa que fixo así o proxecto, anteproxecto e tal, decía que era unha zona envidiable, que eso non o teñen moitos concellos concellos hoxe en día ao carón do río, bueno, merece ser.
0: Tampouco é menos teñen un parque, podemos decir que un parque urbano que está entre os máis extensos de toda España, non? Porque aí, como algunhas veces temos comentado, temos o Retiro en Madrid, e para de contar, non? Donde encontras 40 hectáreas, bueno, pois metidas prácticamente no pobo.
6: Sí, bueno, a ver, tamén está o Parque de María Luisa en Sevilla, está tamén en Valladolid, hai un parque tamén no centro da cidade, pero bueno, que está...
0: Da mesma extensión,
6: non sei. Está, bueno, extenso, pero non con esa extensión. Sí. E está combinado con outra serie de zonas e outra serie de equipamentos e tal.
0: Fai un momentiño, ese mal non entendín a concelleira. Dentro dese proxecto tamén se incluiría un embarcadoiro, unha zona de barcas.
6: Sí, teñamos...
0: Para dar un paseño en barca polo río, sí.
6: A ver, proxectados están dous. Pero xa digo, isto vou sendo moi cauta.
0: Sí.
6: Todavía dependemos dos permisos, e si nas zonas máis tranquilas, a posibilidade de facelo. Si non me equivoco, xa hubo un...
0: Parece que sí. Eu tampouco recordo, pero sí, de feito hai unha caseta de pedra, bueno, entrando na Avenida do Arenteiro desde Toscaña, se visualizas á esquerda, verdad? Ali,
6: sí.
0: Que quedou ali agora, bueno, pues cando se fixo a Avenida do Arenteiro, pues claro, quedou ali naquel altiño, pero esa era a caseta, din, que era a caseta do barqueiro, Sí, se alquilaban
6: eso,
0: as barcas.
6: Eso teño entendido sí, tamén. Sí, sí. O sea que, bueno, pois se volver outra nadar en un sentido máis moderno, xa adaptado ahora ao río Arenteiro, tal como está, e bueno, intentar a nosa visión vai por aí tamén. Independiente das barcas.
0: Aquí un recadiño dun ointe aquí para Elvira Torres, a concelleira de Medio Ambiente. Comenta ya a concelleira que nesa esplanada, nas barcias, entendo, non? Uh-huh. Hai unha arqueta de 2 metros de profundidade rota, parte da tapa que calquera día pode caer ali un neno, lindando coa zona de asfalto na que andan patinando ou con bicicletas.
6: Vale, tomo nota.
0: Sí. Bueno, pues esto, por lo que respecta a esta petición de este amigo o amiga ointe. Por lo que respecta ao resto da actividade que está desenvolvendo a Consellería de Medio Ambiente, recentemente xa falábamos, incluso deu lugar aí a certa polémica, bueno, pois dese novo sendeiro que conecta Arcos, o pobo de Arcos, co Bañiño, co famoso Bañiño de Arcos, que supuxo unha inversión, creo que de 60.000 euros, pero bueno, aí, claro, bailaron os números, creo, verdade?
6: Non estamos falando do mismo.
0: Non estamos falando do mismo.
6: Non, creo que tú falasme da polémica que hubo a semana pasada da actuación do outro lado do Muño das Lousas, das escaleiras, da senda do Arenteiro, non?
0: Ah, sí, sí, correcto, correcto. Sí, sí, vale.
6: Que está
0: vale.
6: a Ponte sí, sí. Vermella.
0: Sí, correcto.
6: E esa zona.
0: Efectivamente, esa foi a polémica e as marquesinas.
6: E as marquesinas.
0: As marquesinas que eran máis de 500.000 de euros, non?
6: Sí.
0: Entre as marquesinas sí, e... Sí. Bueno, a restauración que se fixo da pasarela desde o Muiño das Lousas augas abaixo.
6: Correcto. Entonces, bueno, a ver, ese montante será, o sea, total de toda a inversión de todos os concellos do xeo destino. Vale. Sí que o mellor estaba mal explicado, non sí. Digo que non, deu lugar a confusión. De todas formas, a ver. Calquer persona cabal sabe que 2 marquesinas non costan 299.000 euros. As marquesinas costaron cada unha delas 3.690 euros, máis IVA, bueno, máis impuestos, tata. Ao final as 2 marquesinas se foron a 10.000 euros. Vale. Ademais, esa foi a actuación das marquesinas, de quitar cartéis, bueno, zonas que non estaban acondicionadas, que estaban bellas. E despois, hubo outra actuación, que esta que digo eu, do arranxo da ponte, do firme, vaya, que se cambiou toda a madeira, máis a ruta, que son as escaleiras que iban todo por aí detrás, que estaba perdido, non se podía pasar. Vale,
0: o sea, que vai a Godás, a senda que vai a Godás e continúa hasta Pazos de Arenteiro.
6: Hasta Pazos de Arenteiro. Esa inversión foi de 50.642,92 euros. Vale? Tamén se quitaron señalización que estaba bella, puxeronse señalizacións novas, pero bueno, o montante, o Concello de Carballiño, foron 60.000 euros. Entre bueno. As dúas cousas. Sinto que se haya interpretado mal, tamén leín cousas nas marquesinas que, bueno, que eu creo que as marquesinas sí. Quedaron ben, están arranxadas de madeira.
0: A de Veiga decía no Sonte que estaba nunha sí. Contorna que había que desbrozar.
6: Que desbrozar, pero que hoxe estou desbrozando outra vez no parque, fai 15 días que desbrocei. Dun día para outro, volve a crecer, o sea, son consciente delo. Entonces, bueno, sí que pido un pouco de paciencia xente, porque isto é o que vai acontecer daqui ahora. Hoxe chove, mañá fai sol, sí. Fai calor, non sei que. Entonces é normal. Vaya, pero me refiero que, bueno, as dúas actuacións quedaron ben, as marquesinas están ben, é un refuxo máis, un sitio máis que teñen os escolares e non escolares para coller o bus. O que sí quero decir claramente que tiña que ser ese tipo de marquesina.
0: Sí.
6: Porque a xente dirá, e con toda a razón do mundo, a que está enfrente en 4 camiños, que está mal, pero non entraba ese tipo de marquesina. Entraba as antiguas, as do formato das que puxo sí. A deputación para arranxar o feísmo que lle chamamos. Vale, entonces, todos os concellos, non só foi Carballiño, Boborás, Leiro, Rivadavia... Todos os que estamos no seu destino, fixeron, no. Eu non sei por que este sacar de contexto de esta maneira tan desproporcionada, porque hasta leín que as marquesinas quedarían moi ben se si quedaban como na foto. Vamos a ver. É que a foto fíxose de noite para que se vise ca luz e fíxose de día. O sea, a foto é da marquesina tal como quedou. Entonces, que escoites tamén estas cousas así, cando estás facendo todo posible por mellorar o a vila, levas traballo, dolores de cabeza e tal, e despois que a xente, en parte, sea tan desconsiderada, pues bueno, tamén doi as cousas como son. E teño que decir, claro.
0: Bueno, despois si tiñamos esa outra actuación que amplía, digamos, a rede de sendeiros do Concello do Carballiño, esa a que faceu referencia antes, ese novo sendeiro de acceso ao Bañiño de Arcos, onde, bueno, pois pues, cunha inversión creo que chisquiño lixeiramente por riba dos 60.000 euros, pois pues, acometeuse toda esa obra, non?
6: Pois sí, outra inversión máis, é decir, no Concello do Carballiño, na Vila do Carballiño, nas parroquias están a facer moitas cousas, o que pasa é que, bueno, pois interesa decir que se está quietos, que non se fan nada, que non se traen grúas, que non se trae inversión, non é certo, quedan moitos proxectos pendientes, moitos cuartos, creo que desde que entramos é evidente o cambio que se está dando, o traballo que se está a levar para conseguir que seguir un concello, ser un concello punteiro e seguir adiante, e bueno, esta é outra actuación máis, xa, sí. Podíamoslo deixar aí, e sin embargo, pois continuamos para hacia o Bañiño, seguiremos traballando, seguiremos buscando inversións, seguiremos tratando de conseguir subvencións, sí, etcétera, etcétera, para que isto siga. Non somos así, vaya, o estamos demostrando.
0: E outra previsión en forma de obra, en este caso de infraestrutura, que estaba programada, de lo falamos, recordo nunha das anteriores entrevistas, era a construción dun parque canino. Creo que houve problemas coa ubicación.
6: Pois sí, houve problemas. O parque canino eu tiñamolo pensado situar na zona de abaixo de donde está o balneario, do outro lado, da ponte. Bueno, creo que era un sitio ideal por comunicación, estaba preto da vila, do centro, etcétera, etcétera. Pero bueno, pues por cuestións de esos terreos non son do concello, esos terreos son da confederación, entonces me daban a opción de si facelo ali, pero que se iría, tardaría máis. As palabras textuais foron: si un informe, sí, ou unha autorización á Confederación tarda 6 meses, isto vaise para máis dun ano. Entonces, claro, ante eso, pois, eu propuxen o cambio de ubicación e cambiamos de ubicación. Entonces, pois, bueno, estamos, ainda podio decir que falei a semana pasada, sí, co técnico da Confederación, que me dá o ok, que faltan un par de firmas.
0: Sería logo tamén nas inmediacións ou a carón do río.
6: Vamos a ver, según entras pola avenida do río Arenteiro, non sei se te das conta que hai unhas escaleiras a mao esquerda.
0: Correcto.
6: Pois aí, nese alto, nesa zona, son os mesmos, sí, metros,
0: acede,
6: igual.
0: Se accede a un camiño que, sí, ven sair a entrada pola zona de arriba, a entrada principal do parque.
6: Efectivamente, o camiño deixase libre, por suposto, e iría aí nesa extensión os mesmos metros, con os distintos elementos que se llevan a por, as fontes, a recollida papeleiras, os columpios, bueno, unha serie de mobiliario. Bueno, pues estou xa co contrato, espero que en breve podamos inaugurarlo.
0: Pois a construción dun parque canino na zona do parque municipal, un dos proxectos que se van executar próximamente por parte da Concellería de Medio Ambiente do Concello Carballiñés, que dirixe a concelleira do Grupo Popular, Elvira Torres, a quen escoitábamos intervención e entrevista íntegra. Por certo, se che interesa e non tiveches ocasión de escoitala, pois entrevista íntegra na súa totalidade a vosa disposición nos podcast de Cope o Carballiño na nosa web copecarballiño.es, no podcast correspondente a onte mércores, que digo, a onte martes, día 9 de xoño.
1: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
7: Autoescola LTS. As últimas tecnologías en aulas informatizadas e clases online. E sempre cun seguimento e atención personalizada. Dispoñemos de coche automático, con prácticas flexibles adaptadas ás necesidades de cada alumno en horario ininterrumpido, dende as 7 da mañá ás 10 da noite, para a obtención dos permisos AL, A1, A2 e B. Autoescola LTS, Rúa Centro Carballiño, Bos Aires, o Carballiño.
8: Ahora, en Seguros Veracruz, tu seguro de decesos tiene regalo. Trae tu póliza de decesos y te mejoramos el precio, hasta un 15%. Y además, al contratarla, te llevas 30 euros para gastar en los establecimientos del centro comercial abierto. Y si ya eres cliente y traes un amigo, 30 euros para cada uno. Seguros Veracruz, Rúa dos Canteiros 15 o segurosveracruz.es.

0: Sintonizan Cope o Carballiño. Notas necrológicas. Oh señor, don Eladio Calvo Penedo, natural de Cebral, Frouce, Uiricio. Faleceu na Uceira, o Carballiño, os 58 anos. Descanse en paz. Os seus fillos, Iker e Ibai Calvo Uzcudun. Fillas políticas, Irati e Irati. Irmáns, Rosa, Maruja, José, Celina, Adolfo e Conchi Calvo Penedo. Irmáns políticos, Pepe Cibeira, Pepe Pinal, Elisa, Kenny, Digna e Félix. Padriño, Eladio Munín. Tíos, sobriños, sobriños políticos, primos e demais familiares. Róganlles unha oración e asistencia á conducción que terá lugar. Mañá xoves, día 11 de xuño, ás 5 da tarde. Desde o tanatorio Pompas Fúnebres o Carballiño, sala número 3, ata o templo da Veracruz, no que se celebrará o funeral. Posteriormente procederase o traslado para a inhumación no cemiterio da parroquia de San Xoán de Frouce, Uiricio, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. O señor don José Carlos Gómez Cabo, veciño de Fondo de Cea, faleceu en Cotelas, San Mamede da Canda, Piñor, os 73 anos. Descanse en paz. Os seus pais, Pepe e Manuela, falecidos. Tíos, Manolo, Eugenio e Pura, Ricardo e Rosa, e Manolo e Generosa, todos eles falecidos. Primos, Rosalina e Emilio, Manolo e María, Paco e Sara, César e Ana, Ricardo e María, e demais familia. Róganlles unha oración e a asistencia á conducción que terá lugar. Hoxe mércores, día 10 de xuño, ás 6 da tarde, desde o velorio municipal de San Cristovo de Cea ata a igrexa parroquial de San Cristovo de Cea, na que se celebrará o funeral. Seguidamente procederase a inhumación no panteón familiar do cemiterio parroquial de San Cristovo de Cea, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. A señora doña Claudia Fernández Rodríguez faleceu aos 73 anos. Descanse en paz. O seu esposo, Manuel Casado Gato, filla María del Carmen Casado Fernández, fillo político Marcial Seoane Bóveda, neto Marcial Seoane Casado, irmáns políticos Luciano e María Rita, sobriños primos e demais familia, róganlles unha oración e a asistencia á conducción que terá lugar. Hoxe mércores, día 10 de xuño, ás 6 da tarde, desde o velorio de Cenlle ata a igrexa parroquial de Santa María de Cenlle, na que se celebrará o funeral. Favores polos que lles quedarán moi agradecidos. Posteriormente procederase á incineración na intimidade familiar. A señora doña Pura Pérez Pérez, viúva de José Martínez, de Bar Celta, faleceu nas Chabolas, Rivadavia, aos 94 anos. Descanse en paz. Os seus fillos José Benito e Constantino Martínez Pérez, fillas políticas María del Carmen Gil González e Mariluz Fernández Fernández, netos Pablo e María Martínez Gil, netos políticos Natalia e Rubén, bisneto Hugo, sobrinhos primos e demais familia, róganlles unha oración e a asistencia á conducción que terá lugar hoxe mércores, día 10 de xuño, ás 6 da tarde, desde o tanatorio García Aliende ata a igrexa parroquial de San Pedro de Sanín, na que se celebrará o funeral. Seguidamente, procederás a inhumación no cimiterio parroquial, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. O señor don Manuel Díaz González, Lito, carpinteiro de Porto de Eguas, faleceu no Carballiño, aos 83 anos. Descanse en paz. A súa esposa, Elisa Fernández García, fillas Rosa María e Marisol Díaz Fernández, fillos políticos Antonio e Marcos, netas Érica, Nerea e Liliana, netos políticos Dani e Sergio, bisnetos Xoel, Breo e Nico, irmáns Lino, Adela e Sergio, de Escayolas Sergio, irmáns políticos Purita e Manuel. Sobriños primos e demais familiares, róganlles unha oración e asistencia á conducción que terá lugar hoxe mércores, día 10 de xuño, ás 8 da tarde, desde o velorio de Anllo ata a igrexa parroquial de Santiago de Anllo, na que se celebrará o funeral. Posteriormente procederase a inhumación no cimiterio parroquial de Anllo, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. O señor don Nemesio Ogando Díaz, natural de Salón, Boborás, faleceu en Pontevedra aos 80 anos. Descanse en paz. A súa esposa, María Otero Lamas, fillos José, Darío e Marisol Ogando Otero, fillo político Luis Obenza Fernández, netos Óscar, Clara e Bernardo, irmáns Daniel, falecido, Maruja, Pilar, Benito e José, falecido, irmás políticas María, Elisa, Gloria, Emérita e Elvia, sobriños primos e demais familia, róganlles unha oración e a asistencia á conducción que terá lugar mañá xoves, día 11 de xuño, ás 6 da tarde, desde o tanatorio Pompas Fúnebres Carballiño, sala número 2, ata a igrexa parroquial de San Miguel de Alvarellos, Boborás, na que se celebrará o funeral. Seguidamente procederás a inhumación no cimiterio parroquial de Alvarellos, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. O velorio abrirase hoxe mércores a partir das 4 da tarde. O velorio abrirase hoxe mércores a partir das 4 da tarde no tanatorio Pompas Fúnebres o Carballiño. O señor don Eladio Calvo Penedo, natural de Cebral, Frouce, Uirixo, faleceu na Uceira, o Carballiño, aos 58 anos. Descanse en paz. Os seus fillos, Iker e Ibai Calvo Uzcudun, fillas políticas, Irati e Irati, irmáns Rosa, Maruja, José, Celina, Adolfo e Conchi Calvo Penedo, irmáns políticos Pepe Cibeira, Pepe Pinal, Elisa, Kenny, Digna e Félix, padriño Eladio Munín, tíos, sobriños, sobriños políticos, primos e demais familiares, róganlles unha oración e asistencia á conducción que terá lugar mañá xoves, día 11 de xuño, ás 5 da tarde, Desde o tanatorio Pompas Fúnebres o Carballiño, sala número 3, ata o templo da Veracruz, no que se celebrará o funeral. Posteriormente procederase o traslado para a inhumación no cimiterio da parroquia de San Xoán de Froufe, o Irixio, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. A familia da señora doña Josefa López Mato, viúva de Claudino Pérez Cibeira, natural de Ventosa, Boborás, falecida aos 84 anos, descanse en paz, expreso o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á condución e funeral celebrado onte na igrexa parroquial de San Pedro de Xurenzás, Boborás, así como a todas aquelas que ven persoalmente ou polos distintos medios manifestaron as súas condolencias. A familia do señor don Ángel Manuel García García, o Grobas de Ardesende, viúvo de Concepción Fernández Guzmán, que faleceu aos 89 anos en Ardesende, Covas, CEA. Descanse en paz. Expreso o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á condución e funeral celebrado onte na igrexa parroquial de Santa María de Covas, así como a todas aquelas que ven persoalmente ou polos distintos medios manifestaron as súas condolencias.
1: Dende Cope o Carballiño, expresámolo noso pésame ás familias dos finados.
0: En Funeraria La Pasión facémonos cargo de todos os trámites e, para a súa maior tranquilidade, estamos á súa disposición ás 24 horas, chamándonos ao 988-270-733. Funeraria La Pasión e Florería Xaraiba. Traslados nacionais e internacionais. Seguros, coroas, centros, na Rúa Calvo Sotelo 24, Florería Xaraiba e Funeraria La Pasión, a funeraria decana do Carballiño. Chega a Piñor un novo lugar para compartir, para gozar da boa carne e a boa brasa. Asador Marco da Legua. Churrasco, croca, chuleta, cabrito e año forno por encarga, para degustar nun acolledor comedor, con xardín terraza, cafetería e amplo aparcamento. Reservas no 653-464-699. Asador Marco da Legua, na Estrada Nacional de Santiago, As Lagoas, Piñor. Agardámoste.
2: Na Rúa Norte, Galería Sadán, Chollos Marketplace. Con todo e de todo para o fogar a prezos de liquidación. En todo o que te poidas imaginar. Dende menaxe para o fogar a unha camiña para a mascota. Ata acabar existencias. Chollos Marketplace, na Rúa Norte, Galería Sadán, no Carballiño. Valo perder.
3: I'm a fireball.
4: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
5: ¿Buscas renovar o televisor para o Mundial? Agora, en Electrodomésticos Penín, tes as mellores ofertas en Smart TV. Para convertir o teu salón nun estadio e para disfrutar dos partidos á mellor temperatura, instalamos no teu domicilio a última xeración en equipos de aire acondicionado inverter. E para pôr a guinda, unha cervexiña ben fresca con frigoríficos Combi A+. Financiación ata 24 meses sen intereses. Electrodomésticos Penín. Modo Mundial.
6: ¿Sabías que si compraste un coche entre 2007 y 2013 puedes recuperar hasta un 10% de lo que pagaste, aunque ya lo hayas vendido? En Pérez Barreiro somos el primer despacho de abogados de la provincia en conseguir el 100% de éxito en las reclamaciones. Y además, solo cobramos cuando recuperes tu dinero. El plazo de reclamaciones finaliza en 2026. Más información en Pérez Barreiro Abogados, en Rosalía de Castro 1, primero B, Carballiño, o también llamando al teléfono 988 60 22 52 o en la página web juanjoperezbarreiro.es.
7: Qué bonito sería poder reestrear o teu coche sen cambialo, verdade? En SR Detail tiras parte o seguro e nos ocupámonos do desabollado da chapa, sen pintar. Ou, por exemplo, tapizamos integralmente teitos e panéis para que volva a lucir como novo. E agora un novo servizo, SR Selection Cars, para adquirir o teu vehículo dende o máis asequible ao máis espectacular. SR Detail, Avenida Compostela 109, o Carballiño, ou en srdetail.es.
8: Benini Vidal, tu clínica dental de referencia para las comarcas de Carballiño y O Ribeiro. Un centro especializado en implantología y cirugía oral, ortodoncia invisible y prótesis dentales, para proporcionarte un servicio de la máxima calidad, con un solo objetivo: volver a sonreír. Primera visita, estudio radiológico completo en 3D y aparcamiento gratuito. Cita previa en el 988-00-23-22. Benini Vidal, la odontología de calidad al alcance de todos.
1: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
0: Muy buena tarde, amigos, amigas ointes, en este día miércoles, 10 de xuño. Qué un placer compartir con todos vos a esta hora do mediodía, a esta primera hora de la tarde, e ainda atas 2:30 da tarde, coma sempre nesta nosa diaria produción informativa e radiofónica da cadena COPE para as comarcas do Ribeiro e o Carballiño, e nestas nosas terras polas que hoxe ainda temos tempo, temperaturas, eu diría vos, non sei vos que pensades, moi moi agradables, nin frío nin de momento tampouco moita calor, Temperaturas suaves, aí alrededor dos 23 graos para as próximas horas na maioría das nosas localidades. Como sempre, un chisco por riba onde senón, aí en Leiro, aí en Beade, aí en Rivadavia, unha arnolla no Ribeiro do Avia e no Ribeiro do Miño, onde poden alcanzarse os 25 graus. E todo isto nun día con ceo xa azul en todas partes, ademais, tempo anticiclónico, situación anticiclónica que se reforzará ainda máis a partir de mañá xoves, para anunciarvos un notable incremento das temperaturas diurnas. Irá chegando a calor, que estamos xa uns días do verán, así que vai entrando a calor. Para mañá xa entrará tanta como eses 30 graus que están previstos para mañá mesmo xa no Carballiño e comarca. Como sempre, un chisco por riba no Ribeiro. Máis calor, sobre todo, venres. Entre o venres e o sábado xa hai cara a fin de semana. En algunhas localidades ribeirán xa van chegar ata os 34 ou 35 graus no resto do noso territorio. Para eses días, venres, sábado, domingo, aí andaremos con máximas no entorno dos 32 graus. Así que tempo fenomenal, tempo extraordinario para darnos o primeiro chapuzón, o primeiro baño da temporada nas piscinas públicas municipais do Carballiño, que teremos abertas. En xornada de portas abertas, entrada gratuita, como sempre, o primeiro día, este sábado que ven, día 13, inauguración da temporada de piscina no Carballiño. logo, unhos días máis adiante, bueno, pois xa abrirán esas outras piscinas públicas que temos noutros concellos, como en CEA, como en Maside. Mira, nunhos minutos estará aquí con nós precisamente, mira ti por onde, o alcalde de Maside, José Manuel Iglesias, así que confirmaremos logo tamén o día de apertura da temporada nas piscinas públicas da Rañoa en Maside, sempre tan concurridas tamén, igual que as do Carballiño. En principio a previsión era abrilas cara o día de San Xoán, cara o 24 de xuño, que xa sabes, este ano é día festivo. O 24 de xuño é día festivo de carácter autonómico, día festivo en toda Galicia. Bueno, pois esa era a previsión inicial que manexaba o Concello de Maside, pero logo, como estará aquí o seu alcalde, pois mira, xa aproveitamos para preguntarlle o respecto e para confirmar tamén a apertura das piscinas públicas da Rañoa en Maside, aquí no Carballiño, recórdovos, de novo, este sábado, día 13, inauguración da temporada nas piscinas públicas municipais do Carballiño. Que máis cousas, que máis está pasando hoxe aquí por esta nosa comarca? Pois pasou un novo accidente de tráfico. Como sempre dicimos, de cando en vez, moita precaución a todos os automobilistas que, ademais, pois transitades seguramente que moitos de vos a esta hora coa radio prendida, coa radio encendida e sintonizada no 91.9 da frecuencia modulada, donde ten que estar para ter a mellor información do teu concello e comarca. Bueno, pois efectivamente esta mañá un operario de mantemento resultou ferido ao ser atropelado no quilómetro 73 da AG53, isto é da autovía de Santiago, un operario de mantemento que realizaba traballos precisamente de mantemento na autovía e que foi alcanzado por un vehículo ao seu paso pola parroquia de San Facundo de Cea neste concello, polo tanto, de San Cristóbo de Cea. Bueno, afortunadamente a víctima pois encontrábase estable cando chegaron as asistencias sanitarias, estable e consciente cando, bueno, pois chegaron os servizos de emerxencia. En todo caso, 112 mobilizou, ademais de urxencias sanitarias 061, aos bombeiros do Parque Comarcal do Carballiño, a Garda Civil de Tráfico e tamén a efectivos de emerxencias de Protección Civil. E tamén pasou esta mañá que na Casa do Concello do Carballiño presentábase un novo concurso da Asociación Fotográfica O Potiños, o concurso fotográfico de tema libre 2026, coa colaboración esta convocatoria tanto do Concello do Carballiño como da Deputación Provincial como do Centro Comercial Aberto. Poderemos participar todos os maiores de 14 anos. Vanse repartir 3 premios. Un primeiro por 400 euros, por importe de 400 euros, a mellor fotografía deste concurso de temática totalmente libre. 400 euros doados polo Concello do Carballiño. Un segundo premio, 200 euros, en vales de compra. Que mira, dan para facer unha boa compriña. Sí, señor, sí, señora. 200 euros en vales de compra doados polo Centro Comercial Aberto do Carballiño. E un terceiro premio de 100 euriños tamén en vales de compra. As fotografías enviaránse vía correo electrónico á páxina web do Potiños, da Asociación O Potiños, que é potinos.com, con data límite o día 10 de agosto. Despois, se temos un momentiño, escoitaremos a Manolo Blanco, presidente de Potiños. Tamén aproveito xa, antes de comenzar coas entrevistas, pois para transmitirvos esta información que nos facilita o Centro de Información a Muller do Concello de Avión, dando conta do ciclo que comeza precisamente mañá, xoves 11 de xuño, o ciclo Espazo, Muller e Benestar, unha nova proposta do Centro de Información a Muller do Concello de Avión. Consiste este ciclo en 4 charlas informativas con degustacións incluídas, degustacións saudables que dirixirá, charlas que dirixirá a dietista integrativa Lourdes Camiña. Mañá xoves ás 5 da tarde, as mulleres de Avión están invitadas a unha sesión de café saudable. Café saudable entre mulleres. Para mañá, con degustación de cafés e tés ás 5 da tarde. Logo, o 18 deste mes de xuño, alimentación e suplementación. Dixen ben, alimentación e suplementación na menopausia, con degustación tamén gratuita de alimentos con soya e kéfir, e tamén ás 5 da tarde. Sempre estas actividades ás 5 da tarde. Xa para o mes que ven, outras dúas charlas, unha de alimentación para a memoria, e logo tamén para o mes que ven, o día 9 de xullo, os osos e músculos fortes na muller. Os osos, que non os osos, eh? En galego xa sabedes, o pechada ou o aberta. Neste caso, non son osos e músculos, senón osos e músculos fortes na muller. Son as 4 charlas as que invitan as mulleres de Avión desde o Centro de Información a Muller deste concello. Entre todas as participantes, por certo, sortearase unha cesta de alimentos saudables. E como sempre, gustosamente abrimos a radio a vosa interacción, a vosa colaboración a través do WhatsApp de Copio Carballiño para que comentedes o que vos apeteza, ou mesmo tamén, moitas grazas por adiantado, para que nos enviedes pois calquera información, como mira esta que nos envían, que nos remiten desde Boborás, invitándonos ás festas do San Antonio este sábado que ven, bueno, xa pasado mañá. Sí, pasado mañá venres ábrese a programación nas festas de San Antón en Boborás pola noite este venres que ven, cunha queimada amenizada coa música do dúo A2. Xa o sábado, festividade de San Antón, haberá misa rezada ás 10, procesión ás 12:30 e misa cantada a 1 da tarde, con pasarrúas e sesión vermú cos gaiteiros Os Veteranos de Verán e a charanga Castro Bello. E pola noite en Boborás, noite de verbena co grupo A Cirema. Así que moitas grazas a quen nos envía aquí, a quen acaba de enviarnos ao WhatsApp de Cope o Carballiño esta invitación. Xa sabedes, os vosos comentarios, as vosas informacións no 698 12 72 41, informacións e comentarios que compartimos gustosamente con toda a audiencia de Cope o Carballiño.
9: Este mes, las crepes y gofres de la Trastienda de Ernesto. Con nuestras crepes saladas, la clásica, la british, la vega, la griega, la ibérica o la Tex-Mex. O las exquisitas crepes y gofres dulces, a la que puedes añadir tu topping o bico deseado. Ah, y no dejes de preguntar por los combos básicos. Una crepe clásica o british más un refresco más una bolsa de patatas bonilla, todo por solo 9,90 euros. Y si le sumamos un gofre, ya tenemos el combo gofre de la Trastienda de Ernesto. Salía de Castro 27 o Carballiño.
10: Asegura o teu benestar e o dos teus con AXA, Axencia Garriga. Protección de pagos por incapacidade laboral ou desemprego. Asistencia médica en caso de accidente laboral ou de tráfico. Cobertura ilimitada con 8 centros médicos propios e máis de 4.000 servizos de saúde e benestar. E todo dende só 15 euros o mes. Máis información en Axencia Garriga, Conde Vallellano 27 o Carballiño.
11: En pleno corazón do Ribeiro, Eurostars, Mosteiro de San Clodio. A excepcional elección dun mosteiro cisterciense do século XII, de incomparable beleza, para a túa boda, bautizo ou primeira comunión. Con increíbles salóns e dous claustros. Eurostars, Mosteiro de San Clodio. 988-48-5601.
12: Ahora, en Seguros Veracruz, tu seguro de decesos tiene regalo. Trae tu póliza de decesos y te mejoramos el precio, hasta un 15%. Y además, al contratarla, te llevas 30 euros para gastar en los establecimientos del centro comercial abierto. Y si ya eres cliente y traes un amigo, 30 euros para cada uno. Seguros Veracruz, Rúa dos Canteiros 15 o segurosveracruz.es.
13: Oferta educativa 2026-2027. No IES Chamoso Lamas. ESO, bacharelatos, ensinanza para adultos. En formación profesional básica. Instalacións electrotécnicas e de telecomunicacións. Ademais de mantemento de vehículos. En ciclos formativos de grao medio. Xestión administrativa, electromecánica de vehículos. Instalacións eléctricas e automáticas. Soldadura e calderería en réxime dual. Que se impartirán nos novos talleres de próxima inauguración. En ciclos formativos de grau superior, administración e finanzas, automatización e robótica industrial en réxime dual. E ademais, máster en robótica colaborativa, tamén en dual. E finalmente, a sección delegada da Escola Oficial de Idiomas de Ourense, con certificación de A1 a C1. O prazo de matrícula comeza o luns 15 e remata o martes 30 de xuño. IES Chamoso Lamas, creando futuro dende 1979.
14: Chega a Piñor un novo lugar para compartir, para gozar da boa carne e a boa brasa. Asador Marco da Legua. Churrasco, croca, chuleta, cabrito e año forno por encarga. Para degustar nun acolledor comedor. Con xardín terraza, cafetería e amplo aparcamento. Reservas no 653-464-699. Asador Marco da Legua. Na Estrada Nacional de Santiago, As Lagoas, Piñor. Agardámoste.
1: Para entreter, para informar, Mediodía, en Copio Carballiño, Xan Pinal.

0: unha audiencia que non merecemos, xa nos facedes vos o programa prácticamente. Bueno, aquí no WhatsApp de Cope o Carballiño, outra invitación, ou neste caso recordatorio, anuncio que nos achegan recordándonos que este domingo día 7 de xuño celébrase en San Bartolomeu da Freixa. Isto é en Boborás, na parroquia de Cameixa, claro que sí, a festa dos pescadores. Os pescadores e pescadoras, que algunha tamén hai, Algunha tamén temos. Da Sociedade de Pesca Deportiva do Río Viñao, que agrupa os pescantins do Irixo e Boborás, fundamentalmente, tamén algúns do Carballiño. Bueno, durante a xornada faránse entrega de trofeos e agasallos aos participantes. E outro ointe tamén aquí no WhatsApp de Cope o Carballiño coméntanos que esta fin de semana é o Rally de Ourense. Gustaríame que a alcaldesa de Boborás e a alcaldesa do Irixo recuperaran o rally polos concellos do Irixo e Boborás, que atrae a moita xente. Bueno, pois non andará este ano logo o Rally Internacional de Ourense por Boborás e polo Irixo, como xa ten andado. Sí, creo que chega a San Amaro, Non sei que me comentaba ou tamén estes días outro WhatsApp, agora mesmo estou rememorando, pero creo que San Amaro tamén tantos anos tamén ten chegado o rally a Maside, claro que sí, ao termo municipal do Concello de Maside, con ese tramo entre Maside a Moeiro. Aquí con nós está precisamente o alcalde de Maside, que xa pasamos a saudar, José Manuel Iglesias Araújo. Moi boa tarde.
1: Moi boa tarde a todas e a todos.
0: Non sei se este ano hai rally de Ourense.
1: Non, dende...
0: No, este ano tampouco.
1: No? Dende, creo que o ano seguinte a pandemia, pois o tramo a Moeiro Maside. Sí que é certo que

0: Como decíamos de pequeños, ellos se lo pierden, ¿no?
1: Que se enfadaron, sí, les, ellos se lo que pierden. Nos llevábamos moitos anos colaborando, ese ano hubo un malentendemento. A nos,
0: era unha proba histórica esta, sí, sí. De Amoeiro Masille,
1: sí, ¿no? Que acababa na zona de Garabás, da iglesia de Garabás. Ese ano non hubo entendemento, despois sí que estamos colaborando todos os anos co... que era Rally do Lacón,
0: sí.
1: E seguiremos colaborando con eles. Non se aos convenios, se a documentación se presenta en plazo, se presenta ben, incluso sí que nos convidaban ás presentacións ese ano. Nin fomos á presentación do Rally, nin tiñamos convenio. Sí que o Rally pasaba por Maside, pero nos estábamos como apartados. Bueno. Non sei por qué. Entón, bueno, pois a partir de aí, o tramo do Amoeiro pois percorre por outras carreteras e non chega a Maside.
0: E outra cousiña, xa así tamén de entrada, que anunciábamos a apertura, anuncio oficial do Concello do Carballiño, dando conta da inauguración das piscinas públicas municipais, da inauguración da temporada, que as piscinas xa hai anos que están inauguradas, da inauguración da temporada este sábado que ven, o sábado desta semana, 13 de xuño, apertura das piscinas públicas municipais do Carballiño. Decíamos que en principio nunos días, creo que para o San Xoán, esa era a previsión de apertura tamén para a Rañoa, para as piscinas de Maside.
1: Pois toca madeira, esperamos que sí, pero
0: sí.
1: Realmente estamos facendo unha obra importante dentro das piscinas. Todos os anos pois tiñamos que reparar moitísimas plaquetas, os bordillos. Todos os anos había a mesma queixa de que a parte de arriba, e o bordillo pois se reparaba con sí. Plaquetas novas, con unha pintura garantizada de tres componentes, non sei que, pero pasados os días o estar en contacto ca agua, se te sentabas ou te arrimabas, pues salías pintado de azul. Entón, este ano metemos unha partida importante de 48.000 euros, no cooperou para buscar unha solución aos vasos das piscinas. Entón, xa se picaron todos os bordillos, se vai a poñer un bordillo totalmente novo, xa se impermeabilizou todo o que os reforzaderos que perdían moita agua. Eso xa está feito, estamos esperando para aplicar un tratamento de poliurea que nos garantizan que, bueno, todas as plaquetas que estaban rotas, pues, se repararon.
0: Ajá.
1: Pero se lle vai dar ese tratamento de poliurea con unha pintura despois por encima de color azul para que quede, bueno, pues, máis bonito. Entón, bueno, supuestamente, onte estuve en Eucampresa, a poliurea está en Barcelona, a ver se chega de Barcelona o produto para que sí, eso despois unha vez posto ali na Rañoa, pois pues, creo que lle leva un día ou dous pois pues, proyectalo.
0: Sí, sí.
1: Despois pintalo e bueno, colocar o bordillo e vamos un pouco,
0: bueno, pois
1: un pouco aí. Pero momento, bueno, o problema despois sempre sí. Un pouco que a piscina ten que estar chea para que veña a sanidade.
0: Deixámolos bueno, en confirmación.
1: En principio nos vamos intentar ir a toda velocidade abrir o 24 o día de San Xoán.
0: Independientemente, por certo, bueno, pois das condicións da piscina do vaso desta piscina da Rañoa en Maside, bueno, o mellor as piscinas da Rañoa son o entorno.
1: Sí, sí, no, pero independientemente do vaso, indo dicía onte, bueno, non sabrimos que se queren tirar, aunque non haxa agua, que se tiren, pero, pero bueno,
0: o recinto
1: xa estamos traballando nel, sabedes que nos sí. Con distintos obradoiros fomos replantando, fomos facendo cousas, ahora se cuida todo o ano, entón o recinto sí que para o 24 vai estar impecable. Despois a piscina está vacía.
0: Bueno.
1: No, esperemos que non, esperemos, é broma, esperemos que ca axuda de todos pois que poda estar chea. Sí, despois sempre depende un pouco de sanidade, que veñan as chicas de sanidade e que den o visto bo. En principio, pois parece que podemos chegar a tempo.
0: E os socorristas.
1: Socorristas, sí, vamos, xa presentamos a solicitud de o INEM para que nos manden os candidatos, bueno, facer a selección, sempre tiramos por rapaces do povo, e seguiremos así, tirando por rapaces do povo, que realmente os que veñen por ali polo concello, pues cada vez hai máis, máis pais que me digan, mira que meu fillo, mira que miña filla, entón, bueno, intentar que seguir tirando pola xente do povo, que a piscina abra, que funcione ben, sempre funciona ben, é verdad que é un orgullo.
0: Hai cada vez máis rapaces, hai cada vez máis xente nova en Maside, hasta seica que isto case que é contracorrente tamén, ou contratendencia, mellor dito. Contábame esta mañá, alcalde, que cada vez tamén hai máis bodas, sí, en Maside.

0: Eblevo.
1: Esto é ir contra a tendencia, porque en todos os lados din que hai menos bodas, pues, en Maside resulta que hai máis bodas.
0: Na Peña de Casar agora unha por eso. O sea, que,
1: bueno,
0: que además é Dalí do Pobo, é Dani, que Dani Pintos, que é un chaval que conozco fai tempo, pero entre maio e o que vai de xuño xa levo tres. O sea, dous sábados, máis hoxe que mércores. O sea que, a ver, tamén pues, é certo... Pues,
1: mira se si estou ben informado, eu.
0: Tamén é certo
1: da
0: que...
1: Da tendencia a alza nas bodas en Maside.
0: Eu doi así un toque meu ás bodas. Sí. Ou se non, bueno, un poquinho me metín con eles e tal, porque a chiquita, aparte de ser moi, moi guapa, pues xa se notaba un pouco que estaba embarazada e tal tamén.
1: Bueno...
0: Porque sí que é certo que a veces conto nas bodas que teño un porcentaje...
1: Se levaba unha boa mostra de amor para justificar,
0: Sí, sí, pero era...
1: A xuntanza.
0: Era, víanse moi contentos, ademais. Pero sí que a broma
1: una,
0: que...
1: Unha boda así en mércores.
0: Sí, día mércores. Ás 12:30 da mañán e punto, casámonos. Pues,
1: magnífico, sí, sí, unha boa hora e un bo día.
0: Os pais do chico estaban moi contentos, eso alégrame. E bueno, sí que conto nas bodas. Isto é verídico, non sei cantar bodas levo, sí. Ao mellor 90, sei, non moitísimas. Que teño un porcentaxe de embarazo 80%, 85%. Certo, sí que poño sempre unha anécdota de un amigo meu, que sí. A filla chamase Sarita e tal, que vive en Madrid, e se viñeron a casar, que vin cos casar eu, presuraban que non querían ter familia. Pois casei non fai tres anos e xa teñen dous fillos.
1: En tempos o que foi alcalde, exalcalde de Borás, Cipriano Caamaño, bueno, pois tiña a gala sempre decir, recordar e presumir que os seus casorios nunca se divorciaban. Non sei como levarás ti a estadística dos divorcios.
0: Que eu sepa... Sí que eu coñezo unha parexa que...
1: Algunos,
0: non? Sí, unha parexa que, además, que a boda fora moi bonita, que fora no Pazo de Almuzara, que eu chegara vestido de cura nos circentos e tal, porque o pai é moi amigo... O pai da chica é moi amigo meu, o coñecemos todos. E sí que eu creo que o mes ou dous meses da boda sí que se separaron, se divorciaron. Pero solo recordo ese caso.
1: Non votaron moito tempo.
0: Solo recordo ese caso.
1: Un mes non votaron moito tempo.
0: Non, dous meses ou así. Además, fora unha boda bonita, cunhas fotos moi bonitas. Sí que me chocara que despois se divorciaran tan pronto. Pero bueno non conozco máis casos. Mira que teño feito moitísimas bodas porque...
1: Coñezo dous casos que o divorcio foi á volta da lúa de mel.
0: Pois este pouco máis, pouco máis.
1: Un mes máis durou.
0: Teño outra anécdota moi boa, que era unha chica moi, moi... Que non eran de Maside, creo que eran da zona de Bogorás, unha cosa así, que a chica estaba moi, moi embarazada. O chico non falou en toda a boda, tiña unha cara de moi, moi mala leche. E o firmar os papeles abaixo, que, joder, vamos a ir comer o brazal, ven connosco, polo menos ven tomar algo. Non, mira, pues, era sábado, o que falamos antes, que sempre tes cousas que facer na casa, na horta. Dixe, non, teño cousas que facer e tal, pero, mira, teño os papeles aquí, eu a tarde vou estar na casa, comede ben, comede tranquilamente no brazal, que se come moi ben. E se vedes que non vos mellorou mo, rompemos os papeles. Fora, a chica despois me mandara, despois de dar a luz, me mandara unha foto dela co bebé e tal. Quedara, fixéramos amistade a chica, sí, era moi maja. Pero o chico ese día, pues, non debería ter o día, porque estaba dunha mala leche.
1: Igual non tiña moi claro.
0: Non sei.
1: Bueno, sobre o do rally de Ourense, a mítica prova, ese mítico tramo entre Amoiro e Maside, mira, aquí un amigo ointe coméntanos que recorda cando iban de noite á canteira de Piñeiro para ver pasar os coches a proba nocturna. Tempos de infancia e de nostalgia.
0: Ese tramo faise ahora de día.
1: A canteira de Piñeiro.
0: Sí, un tramo de carretera bella que quedou cortada por a mellora do acceso que se fixo a Piñeiro. Esa curva é mítica e síguese facendo no Rally de la Con esa curva. Sálense do trazado da carretera, que é moito máis ancha, fan a curva da canteira e volven. Aí sempre hai moito espectáculo. Faise no Lacón, ese tramo faise no Lacón.
1: Ajá. Bueno, a conversa é moi, moi interesante, pero, claro, a nosa audiencia Maside dirá, vai anunciar hoxe algo alcalde de Maside, ademais da amigable conversa. Poño por caso, como andan esas obras, non sei xa ser rematadas, imos ter inauguración do novo auditorio de Maside.
0: Sí, está rematado, está o técnico municipal, car certificacións que hai que mandar a Madrid. Temos de plazo hasta final deste mes. Eu creo que xa está todo firmado, todo mandado. Faremos unha inauguración. Tiñamos apalabrado con Dartrela pois unha actuación. Ajá. De feito, este sábado pasado presentamos un libro moi bonito, moi fermoso, con un acto moi bonito da filla de unha querida amiga túa, da filla de María Olisa. Ah, que bien. Presentou un libro,
1: Amanda.
0: Amanda fixo a súa presentación outro día no cole, había moitísima xente. Compramos o libro, eu marquei dous porque teño un primo en Madrid que é moi moi aficionado a ler. Llevou a mandar. A verdad que o acto foi moi bonito, explicou un pouco de que iba o libro, fixou ali tres cancións, e despois leu tamén un capítulo do libro, a verdad que foi moi emotivo, a verdad que un canto moi chulo, que sería un pouco a inauguración dese auditorio. Sí. Non estaba cheo, pero había moita xente. Pois bueno, agora sí que unha vez tenga
1: un auditorio funcional, con gradas.
0: Sí, que ten unha grada retrátil, ten calefacción nova, unha carpintería totalmente nova. É verdade que dá gusto entrar ali. Bueno, xa outro día aproveitando, pois, o que eran antes Impossible Blues, pois me pidieron se podían retomar e volver ali aos ensayos, e dixen que sí, que se puxeran en contacto xa con Yolanda para repartir un pouco as aulas e as zonas de ensayo. Sí que xa se están facendo pois, pilates, gimnasia e tal, xa se está facendo ali. Pero bueno, antes de facer a inauguración oficial, pois sí que queremos ter toda a documentación presentada en Madrid, que veñan os técnicos e que nos den o ok.
1: Bueno, falando de infraestructuras municipais, ademais deste novo auditorio cultural en Maside, estábamos pendientes tamén desa obra, desa actuación que se estaba a facer por parte do Concello prevista no edificio de A Banca, na rúa principal de Maside.
0: Sí, aí temos agora outra subvención nominativa en torno a 48.000 euros para facer a tabiquería. Estamos pendentes porque ainda non nos pagaron o tema da carpintería. Eu estuve ontem na Diputación. O chico de Diputación sí que é certo que se comprometeu. Xa nos ingresaron. Xa nos mandaron o acuerdo de ingreso do que faltaba do campo de fútbol, que nos faltaba que a Diputación nos dira 82.000 euros. Xa chegou que nestes próximos, dan un plazo de 30 días, van ingresar eses cartos. Ontem estuve eu con Alberto, que é un técnico de intervención da Diputación, e me dixo que lle iba a dar tamén o ok o tema da subvención nominativa para a fachada da Banca, para que non a pagaran, e contratar por xa tabiquería e seguir dando pasiños para facer esa biblioteca.
1: E que máis proxectos, e que máis ideas, e que máis obras? De aquí a un ano, xa menos dun ano, que se acaba
0: o mandato. Sí, vai rápido, o mandato vai rápido.
1: Vai a presa,
0: o tempo pasa rapidísimo, a mí pasa unha semana rapidísimo. Ahora estamos no Castro Santa Mariña, eu estuve ali con Andrés, que sabedes que...
1: Xa falamos outro día,
0: sí. Un arqueólogo que de Maside, a verdade que moi interesante todo o que están atopando ali, ahora están excavando, pois me dixo que en torno a 80 metros cuadrados, 100 metros cuadrados, co cual... Pois, unha vez rematada a excavación, pois faremos a correspondiente paseo, ruta, para que a xente conozca o que se está facendo ali. Se ben é certo que temos pedido outra axuda no GDR para excavar e topar a muralla, que se solicitaran 25.000 euros, eu supoño que dentro do GDR Carballiño Ribeiro, ese reparto, eses cartos que nos van a chegar, co cual, alá para setembro, seguiremos excavando e buscando pues, poñer ese espacio de Santa Mariña. Como di Andrés, avanzar na consolidación museográfica deste espacio. É unha frase que xa sale moito, pero bueno, sí, é un sitio que eu sabes que sempre salgo a correr, a camiñar, sí. Os domingos suelo ir ao Barbantiño, pois te topas 20, 30 persoas.
1: As vistas son espectaculares.
0: Sí, pois no Castro e no Paseo do Barbantiño topas moitísima xente todos os domingos. Entón, bueno, tirar deso, tirar de que nos está vindo ben para o turismo, ora reabriron o bar ali que hai en Listanco, el nota que hai xente que se queda a comer, a tapear, entón, bueno, pois tirar por esa parte e seguir apostando polo Castro Santa Mariña.
1: Un recurso que, bueno, pois pues, hasta fai ben pouco era inexistente, non?
0: Sí, pero está metendo moitísima xente, do cual estamos moi, moi contentos.
1: Bueno, a ver que din aquí os EAS ointes no WhatsApp de Cope o Carballiño. Pois din, por exemplo, vou facerlle unha pregunta ao amigo Manolo Cadavid. Xa ten decidido se vai a presentarse como candidato do PSOE á alcaldía de Maside outra vez. Hai incertidume en Maside. Hai quen di que sí e hai quen di que non.
0: Pois...
1: tamén hai quen di que isto pasa sempre. Di que non, despois pois termina presentándose. A ver, este outro ointe creo que ven a preguntar tamén o mesmo. Moi bo día. Pregúntalle se seguiremos con Cadavide alcalde durante outros 4 anos. Gustaríame, pois ben que o merece.
0: Bueno,
1: non sei se o merece o alcalde ou o merece máis.
0: Bueno, non sei. Gracias polo que me toca, pero bueno, en principio sí. En principio a idea é presentarme, se a xente me volve a votar, pois pues, ir. Pero bueno, sí que hai...
1: Bueno, pois pues isto é primicia.
0: Hai unhas circunstancias familiares que teño que falar ca miña familia.
1: Sí.
0: Na miña vida sempre tuve moito respeto aos meus pais. E non é decisión solo miña. Teño un problema pouco familiar con miña nai.
1: Bueno.
0: Que, bueno... como o país xa lleva empezando os anos e xa tenta tirar de min, bueno, para que bote unha mão.
1: Anos, pero ben levados.
0: Sí, sí, no, meu pai está moi ben. E miña nai tamén, o pase que sí que perdeu vista dun ollo e tal, e bueno. Está un pouco máis triste. Entón, bueno, eu as miñas decisións sempre, tanto para estudiar como para moitas cousas, sempre a tomei en familia, e sempre teñen o meu respeto e sempre falarei con meus pais agora no verao e o que diga a familia para min é moi moi importante.
1: Bueno, a día de hoxe, a case que un ano vista, anunciamos logo que José Manuel Iglesias, a intención do actual alcalde de Maside, é optar a reelección, volver a presentarse.
0: Bueno, hasta aí.
1: Vale,
0: hasta aí.
1: Outro ointe aquí, no auditorio arranxaron yo tellado porque chovía dentro.
0: Sí, eran unhas tellas que se moveran e entraba agua por a chimenea da calefacción, pero está arranxado. De feito, ahora pues temos un chaval que por o Aprol, bueno, que ahora se chama de outra forma, non sempre se chamamos Aprol, que humanitas, que moi igual bañil, entón, bueno, todas esas pequenas deficiencias que quedaron, fomos as corrixindo. A idea, tamén se tiraron os baños arriba para facer que sobraban, que non tiñan uso, para facer un gran almacén. Esas cousas vámoslas ir reparándonos pouco a pouco, para un pouco aforrar. Os cartos da subvención eran os que eran. A verdade é que moi contentos, o edificio quedou moi, moi ben.
1: Pois, máis nada, porque senón que se nos van botar en riba as 2 da tarde, ainda botamos unha boa...
0: Bueno, dicirlle aos veciños que sei que hai moitos baches, que non saliu sin conversación, sí. Pero bueno, estamos facendo un proxecto, recorrimos, eu mesmo fun por varias carreteras, tamén lle dixen ao chaval que anda na máquina que desbroza as cunetas, que fora tomando nota deses baches. Temos unha subvención nominativa da Diputación de 33.000 euros, máis ou a subvención da Gader, que a Gader lo vamos a dedicar casi todo a tramo que vai de Listanco, Casanova, hasta a Igrexa de Darmeses, un tramo un poquinho máis hacia arriba, pero bueno, tomamos notas de ser baches, está o ingeniero facendo o proxecto de ese bacheo, presentará hoxe mañán, sacaremos a licitación, pois, bachear e reparar todos os baches que podamos.
1: Pois, máis nada, moitas grazas aquí por esta visita a José Manuel Iglesias, o alcalde do Concello de Maside, a José Manuel Iglesias, ou como aquí decían estes... Manolo Cadavid, que tamén vale. Tamén nos vale, moitas gracias.
0: Moitas gracias.
2: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
3: ¿Sueñas con la sonrisa perfecta? En Clínica Quevedo Bisoni de Carballiño tenemos la solución. Ortodoncia fija e invisible para lucir una sonrisa espectacular. Y ahora con financiación a tu medida. Llama al 988-271-159 y reserva tu primera cita. Es tu momento de sonreír como nunca. Clínica Quevedo Bisoni, Rúa Venezuela 3 o Carballiño. Tu sonrisa, nuestra pasión.
4: En Eurofoto cumplimos 35 años, revelando as túas fotos. Fotos carnet, restauración de fotos antigas, fotos de drones ou as fotos de móvil, o momento. E, por suposto, en Eurofoto a reportaxe da primeira comunión, bautizo ou para un día tan especial como o da túa boda. No que sumamos un servizo especial de alquiler de 2 impresionantes automóviles clásicos. Un Rolls Royce e un precioso Jaguar. No número 36 da Rúa Principal do Carballiño, Eurofoto. O teu recordo, a nosa mellor imaxe.
5: Benín y Vidal, tu clínica dental de referencia para las comarcas de Carballiño y O Ribeiro. Un centro especializado en implantología y cirugía oral, ortodoncia invisible y prótesis dentales, para proporcionarte un servicio de la máxima calidad, con un solo objetivo: volver a sonreír. Primera visita, estudio radiológico completo en 3D y aparcamiento gratuito. Cita previa en el 988-00-2322. Benín y Vidal, la odontología de calidad al alcance de todos.
6: No Carballiño, xardinería e forestal Xaefor. Realización, mantenimiento e recuperación de xardins, desbroce de fincas, podas, podas en altura, afeitado de palmeiras, talas controladas, biotriturado de rama, destoconado de árbores. No Carballiño, xardinería e forestal Xaefor. 610-748-908. 610-748-908.
7: Dende 1927, so esforzo e afán de superación levou a empresa montañesa a convertirse nun referente do sector, transportando a máis de 500.000 viaxeiros anuais. E agora, toda esa longa experiencia depositámola en Autoscola Carballiño. Autoscola en 100% de aprobados para obtención de todos os carnés, todos. Porque non sexas ti como alumno de Autoscola Carballiño que moi pronto forme parte da plantilla de empresa montañesa Autoscola Carballiño.
8: Moi preto da Capela da Madanela, en Valfrío, a tan só 7 kilómetros do Carballiño. Restaurante Pulpería Casa María. Unha preciosa casa rural nun entorno dunha beleza inigualable para que te sintas como na túa casa, mentras disfrutas da mellor cociña galega, como as exquisitas carnes á brasa da nosa parrilla. Aberto de venres a domingo. Fai xa a túa reserva no 622-701-921. Casa María, esencia rural.
9: ¿Precisas que che boten unha man para limpar a túa finca, vivenda, cristais ou local comercial? Chama a Desbroces e Limpezas Os Pitufos, de Alberto Salgueiro. Teléfono 988-65-5151. Desbroces e Limpezas Os Pitufos, profesionais da limpeza.
10: Inmobiliaria Joenfe anuncia venda en exclusiva de pisos novos de próxima construcción, cunha nova promoción na rúa San Ciberando Carballiño e unha segunda promoción en pleno centro na primeira planta do edificio Sindo. Todas elas con vivendas de un, dous e tres dormitorios, con garaxe e trasteiro. Infórmate sen ningún compromiso en Inmobiliaria Joenfe, Faustino Santalices, xunto Correos, o Carballiño.
2: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
1: Esas son as 2 da tarde, así que veña, xa rápida, rapidísimamente. Imos co que foi o acto de presentación este mediodía na Casa do Concello do Carballiño deste novo concurso fotográfico da Asociación O Potiños, concurso que convoca esta Asociación Fotográfica Carballiñesa en colaboración coa Deputación, co Concello do Carballiño e co Centro Comercial Aberto. Con temática libre, podedes participar coas vosas fotografías ata o día 10 de agosto. O prazo límite para presentarse a este concurso fotográfico, insisto, de temática libre. Escoitamos a Manolo Blanco, o presidente do Potiños.
11: Ahora vai o concurso libre que facemos todos os anos. Cada ano, como decía Noelia, vai increscendo, vai habendo xente que participa de todos os lados, incluso de, digo, de Venezuela ou de Panamá, vieron ano pasado, porque é moi sinxelo o subir fotografías. Simplemente pues, hai que entrar na página web de Potiños, que é infopotinos.com, están as bases, e aí pois subir as fotografías nunha folla de inscripción que hai, poñer o seu nome e o título da fotografía, envíalas. Non ten coste ningún, polo tanto, pois é moi interesante. Vamos vendo que van crecendo, como digo, a participación, e creemos que eso é unha maneira de conocer unha vez máis a Potiños. Tamén estamos preparando un traballo que está no que xeamos facer, pero vamos a facer un pouco mellor, de tamén dentro do concurso facer un premio especial a fotografía de persoas residentes no Concello de Carballiño, ¿no?
1: Bueno, pois non é esa grabación, bueno, pois non ten a calidade o audio que nos gustaría, algo lle pasou a mesma. En todo caso, comento vos que son 3 os premios, os premios deste concurso de fotografía 2026 con temática libre da Asociación Fotográfica O Potiños. Un primeiro premio de 400 euros que aporta o Concello do Carballiño e dous premios, un segundo por importe de 200 euros en vales de compra aportados polo Centro Comercial Aberto do Carballiño e tamén en vales de compra, o terceiro premio con 100 euros. As fotografías por correo electrónico á páxina web do Potiños, da Asociación O Potiños, e dicíamos que con data tope ata o día 10, próximo día 10 de agosto deste ano 2026. Estamos así xa nas 2:00 PM e 3 minutos. A seguir nun momentiño, o noso próximo argumento informativo será, como sempre a esta hora en COPE o Carballiño, a emisión das notas necrolóxicas.
12: En Orcellón, Carballiño y Lalín damos color. Aprovecha nuestras ofertas en papeles pintados, productos en liquidación y colores descatalogados. Además, cuida tu casa con nuestras pinturas e impermeabilizantes de exteriores, perfectas tras los meses de lluvia. Pásate por Orcellón y renueva tus espacios al mejor precio.
13: Si la salud es lo más importante, estamos de enhorabuena. En el Centro de Acupuntura con Láser seguimos a tu lado ofreciéndote tratamientos sin agujas, totalmente indoloros y de contrastada eficacia para múltiples patologías: ansiedad, depresión, migrañas, cervicales, lumbares. Cita previa en el teléfono y WhatsApp 644-166-445. Centro de Acupuntura con Láser Esther Sánchez Trapero. Perfectino Vieitez 16, primero, Carballiño.
14: En pleno corazón do Ribeiro, Eurostars Mosteiro de San Clodio. A excepcional elección dun mosteiro cisterciense do século XII de incomparable beleza para a túa boda, bautizo ou primeira comunión, con incribles salóns e dous claustros. Eurostars Mosteiro de San Clodio, 988-48-5601.
15: Ao lado do Centro de Saúde do Irixo está a residencia para maiores Nosa Señora da Sela, con todos os servizos para a súa asistencia e confort que a convertiron nun referente no sector. No Irixo, residencia para maiores Nosa Señora da Sela, 988 28 72 97.

0: Sintonizan Cope o Carballiño. Notas necrológicas. Oh señor, don Eladio Calvo Penedo, natural de Cebral, Frouce, Uirixio. Faleceu na Uceira, o Carballiño, aos 58 anos. Descanse en paz. Os seus fillos, Iker e Ibai Calvo Uzcudun. Fillas políticas, Irati e Irati. Irmáns, Rosa, Maruja, José, Celina, Adolfo e Conchi Calvo Penedo. Irmáns políticos, Pepe Cibeira, Pepe Pinal, Elisa, Kenny, Digna e Félix. Padriño, Eladio Munín. Tíos, sobriños, sobriños políticos, primos e demais familiares. Róganlles unha oración e asistencia á conducción que terá lugar. Mañá xoves, día 11 de xuño, ás 5 da tarde. Desde o tanatorio Pompas Fúnebres o Carballiño, sala número 3, ata o templo da Veracruz, no que se celebrará o funeral. Posteriormente procederase o traslado para a inhumación no cemiterio da parroquia de San Xoán de Frouce, Uirixio, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. O señor don José Carlos Gómez Cabo, veciño de Fondo de Cea, faleceu en Cotelas, San Mamede da Canda, Piñor, aos 73 anos. Descanse en paz. Os seus pais, Pepe e Manuela, falecidos. Tíos, Manolo, Eugenio e Pura, Ricardo e Rosa, e Manolo e Generosa, todos eles falecidos. Primos, Rosalina e Emilio, Manolo e María, Paco e Sara, César e Ana, Ricardo e María, e demais familia. Róganlles unha oración e a asistencia á conducción que terá lugar. Hoxe mércores, día 10 de xuño, ás 6 da tarde. Desde o velorio municipal de San Cristobo de Cea ata a igrexa parroquial de San Cristobo de Cea, na que se celebrará o funeral. Seguidamente procederase a inhumación no panteón familiar do cemiterio parroquial de San Cristobo de Cea, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. A señora doña Claudia Fernández Rodríguez faleceu aos 73 anos. Descanse en paz. O seu esposo, Manuel Casado Gato, filla María del Carmen Casado Fernández, fillo político Marcial Seoane Bóveda, neto Marcial Seoane Casado, irmáns políticos Luciano e María Rita, sobriños primos e demais familia, róganlles unha oración e a asistencia á conducción que terá lugar hoxe mércores, día 10 de xuño, ás 6 da tarde, desde o velorio de Cenlle ata a igrexa parroquial de Santa María de Cenlle, na que se celebrará o funeral. Favores polos que lles quedarán moi agradecidos. Posteriormente procederase á incineración na intimidade familiar. A señora doña Pura Pérez Pérez, viúva de José Martínez, de Bar Celta, faleceu nas Chabolas, Rivadavia, aos 94 anos. Descanse en paz. Os seus fillos José Benito e Constantino Martínez Pérez, fillas políticas María del Carmen Gil González e Mariluz Fernández Fernández, netos Pablo e María Martínez Gil, netos políticos Natalia e Rubén, bisneto Hugo, sobrinhos primos e demais familia, róganlles unha oración e a asistencia á conducción que terá lugar hoxe mércores, día 10 de xuño, ás 6 da tarde, desde o tanatorio García Allende ata a igrexa parroquial de San Pedro de Sanín, na que se celebrará o funeral. Seguidamente, procederás a inhumación no cemiterio parroquial, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. O señor don Manuel Díaz González, Lito, carpinteiro de Porto de Eguas, faleceu no Carballiño, aos 83 anos. Descanse en paz. A súa esposa, Elisa Fernández García, fillas Rosa María e Marisol Díaz Fernández, fillos políticos Antonio e Marcos, netas Érica, Nerea e Liliana, netos políticos Dani e Sergio, bisnetos Xoel, Breo e Nico, irmáns Lino, Adela e Sergio, de Escayolas Sergio, irmáns políticos Purita e Manuel. Sobriños primos e demais familiares, róganlles unha oración e asistencia á conducción que terá lugar hoxe mércores, día 10 de xuño, ás 8 da tarde, desde o velorio de Anllo ata a igrexa parroquial de Santiago de Anllo, na que se celebrará o funeral. Posteriormente procederase a inhumación no cemiterio parroquial de Anllo, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. O señor don Nemesio Ogando Díaz, natural de Salón, Boborás, faleceu en Pontevedra aos 80 anos. Descanse en paz. A súa esposa, María Otero Lamas, fillos José, Darío e Marisol Ogando Otero, fillo político Luis Obenza Fernández, netos Óscar, Clara e Bernardo, irmáns Daniel, falecido, Maruja, Pilar, Benito e José, falecido, irmás políticas María, Elisa, Gloria, Emérita e Elvia, sobriños primos e demais familia, róganlles unha oración e a asistencia á conducción que terá lugar mañá xoves, día 11 de xuño, ás 6 da tarde, desde o tanatorio Pompas Fúnebres Carballiño, sala número 2, ata a igrexa parroquial de San Miguel de Alvarellos, Boborás, na que se celebrará o funeral. Seguidamente procederás a inhumación no cemiterio parroquial de Alvarellos, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. O velorio abrirase hoxe mércores a partir das 4 da tarde. O velorio abrirase hoxe mércores a partir das 4 da tarde no tanatorio Pompas Fúnebres o Carballiño. A familia da señora doña Josefa López Mato, viúva de Claudino Pérez Cibeira, natural de Ventosa, Boborás, falecida aos 84 anos, descanse en paz, expresa o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á condución e funeral celebrado onte na igrexa parroquial de San Pedro de Xurenzás, Boborás, así como a todas aquelas que ven personalmente ou polos distintos medios manifestaron as súas condolencias. A familia do señor don Ángel Manuel García García, o Grobas de Ardesende, viúvo de Concepción Fernández Guzmán, que faleceu aos 89 anos en Ardesende, Covas, CEA, descanse en paz, expreso o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á condución e funeral celebrado onte na igrexa parroquial de Santa María de Covas, así como a todas aquelas que ven personalmente ou polos distintos medios manifestaron as súas condolencias. O señor, don Eladio Calvo Penedo, natural de Cebral, Froufe, Uiricio. Faleceu na Uceira, o Carballiño, os 58 anos. Descanse en paz. Os seus fillos, Iker e Ibai Calvo Uzcudun. Fillas políticas, Irati e Irati. Irmáns, Rosa, Maruja, José, Celina, Adolfo e Conchi Calvo Penedo. Irmáns políticos, Pepe Cibeira, Pepe Pinal, Elisa, Kenny, Digna e Félix. Padriño, Eladio Munín. Tíos, sobrinhos, sobrinhos políticos, primos e demais familiares, róganlles unha oración e a asistencia á conducción que terá lugar. Mañá xoves, día 11 de xuño, ás 5 da tarde. Desde o tanatorio Pompas Fúnebres o Carballiño, sala número 3, ata o templo da Veracruz, no que se celebrará o funeral. Posteriormente procederase o traslado para a inhumación no cemiterio da parroquia de San Xoán de Froufe, Uiricio, favores polos que lles quedarán moi agradecidos.
1: Dende Cope o Carballiño, expresamos o noso pésame ás familias dos finados.
0: Pompas Fúnebres Carballiño ofrece os seus servizos en toda a comarca e tamén no novo tanatorio de Pompas Fúnebres Carballiño, na rúa Fariña Jamardo, esquina con Otero Pedrallo. Pompas Fúnebres Carballiño agradece a todas as familias a confianza recibida en todos estes anos. Pompas Fúnebres Carballiño, cun servizo funerario integral, encárgase de todo para que as familias non teñan que preocuparse por nada.
2: ¿Pagas demasiado por tus seguros? Ahora en Casadoc también somos correduría Albroxa. Te ayudamos a encontrar mejores condiciones para tus seguros de forma rápida, sencilla y con total confidencialidad. Envíanos tu póliza por WhatsApp al 603-661-403. Casadoc, tu asesoría inmobiliaria y correduría de seguros en calle Curros Enríquez 41 Bajo. Recuerda, WhatsApp al 603-661-403.
3: UME Ingeniería, soluciona humedades. ¿Y sabes lo que hacemos por solo 50 euros? Te visitamos en toda Galicia. Te asesoramos y presupuestamos la solución a tu humedad por solo 50 euros. Encuéntranos en A Coruña y en las nuevas instalaciones de O Carballiño, en el polígono Uceira, junto a la ITV. UME Ingeniería, soluciones definitivas contra la humedad y además con garantía. En internet, umeingeniería.com. Con H de humedades.
2: Do 22 ao 26 de xuño, Depor Campus Cabreiroá, Terras de Maside. Para nenos e nenas de 6 a 14 anos. Inscripcións ata o 16 de xuño. Infórmate e inscríbete en deporcampus.rcdeportivo.es.
4: Escolas deportivas Terras de Maside.
2: Iniciación, prebenxamín, benxamín, alevín, infantil, cadete e juvenil.
4: Anótate xa e fai a túa reserva na web edterrasdemaside.com.
0: 25 anos ofrecendo o mellor da gastronomía galega no Carballiño. Pulpería Asador Veracruz. Tradición e autenticidade en cada bocado de pulpo, de tenreira galega o puntonanos a parrilla, un chuletón, cordeiro, churrasco, peixes e mariscos, bacallao, anguías, chipiróns, calamares, os sabores da nosa terra en Pulpería Asador Veracruz.
2: En Eurofoto cumplimos 35 años, revelando as túas fotos. Fotos carnet, restauración de fotos antigas, fotos de drones o as fotos de móvil o momento. E, por suposto, en Eurofoto a reportaxe da primeira comunión, bautizo ou para un día tan especial como o da túa boda. No que sumamos un servizo especial de alquiler de dous impresionantes automóviles clásicos. Un Rolls Royce e un precioso Jaguar. No número 36 da Rúa Principal do Carballiño, Eurofoto. O teu recordo a nosa mellor imaxe.
5: Es que me encantas tanto.
6: Escola Infantil Pitufiños. Para cativos de 0 a 3 años. Con amplias y modernas instalaciones.
7: ¿Dónde nos informamos?
6: En Pitufiños Escola Infantil, na Rúa de Rivadavia o Carballiño.
2: Con profesionales especialistas en apoyo educativo e atención temperá. Matricúlate ya para o curso 2026-2027. Últimas plazas. Na Escola Infantil Concertada Gratuita, Os Pitufiños.
8: COPE Carballiño.
9: Estar informado.